0: Come on, Lord.
1: Thank you. There were two songs with the two ragas. So tomorrow we will come to the subject raga and vairagya. Okay, raga, dvesh and vairagya. Theek hai na? There are two different kind of raga. There is dvesha and the vairagya. So tomorrow, kal ka subject hoga, isi pe chalenge, aaj to samay ho gaya. आपको शुभरात्रि और आशीर्वाद बोल सनातन धर्म ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे शन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्
2: ओम शांति शांति शांति

परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदा।